0: از آسمون افتادی؟
1: آسمون آسمون آسمون آسمون.
0: این چه جور چیزیه؟
2: این چیز نیست، پرواز میکنه.

0: میدونه مشکل ما رو حل کنه. مشکل ما تلسمه، خیاله. حیف کسی نفهمه که خون چیه. یه وهمه تو ذهنمون بزرگ شده، خون شده، گم شده، هار شده.
1: Modern Persian speech sounds. Modern Persian speech sounds.
2: Hlásky moderní perštiny.
3: این برنامه با همکاری
4: امید
3: و ارکستر بزرگ گلها اجرا شده است.